0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй и попивай. Yes.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.